puni problemov in močno zaspani. Počutimo se slabo in vse nas boli. Pretežno odsotni, z dušo in telesom, če dobro pomislim, nas tukaj sploh ni.

0: Pro Met, vreme in rock and roll.
1: Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Tudi sreda bo sončna in zelo vroča z dnevnimi temperaturami od 33 pa vse do 38 stopinj. Popoldne bo predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in ogorskem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Razmere na požarišču na Planji na Bovškem so se včeraj izboljšale, stanje je stabilno, gasilci so pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča, danes pa bodo na območju izvajali le še požarno stražo, so sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Legendarni slovenski alpinist Andrej Štremfelj, ki se je v četrtek huje ponesrečil v severni Triglavski steni, dobro okreva, včeraj je zapustil intenzivni oddelek bolnišnice in začel rehabilitacijo. Spor med Anamarijo Goltes in Luko Dončićem pa se je očitno umiril. Nekdanja zaročenka slovenskega košarkarskega asa je omaknila zahtevo za preživnino, ki jo je vložila pri ameriškem sodišču. V uradnih dokumentih, do katerih se je dokopal ameriški portal TMZ, naj bi Goltesova zapisala, da zahtevek za določitev preživnine umika z namenom, da zadevo rešita sporazumno in v medsebojnem dogovoru, ki bo v največjo korist njunih otrok.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

0: servis, promet, vreme in rock and roll.
1: Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Danes bo po večini jasno, z dnevnimi temperaturami od 34 po vse do 39 stopinj, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne pa bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Policijskem sindikatu Slovenije so po prometni nesreči predsednice Republike Nataše Pirc-Musar poudarili, da policista, ki je vozil, ni dopustno naprej obsojati, saj so bile objavljene le začetne ugotovitve. Preiskava mora med drugim preveriti tudi, katera navodila so bila izdana in kakšen je bil režim vožnje, menijo. Pirc-Musarjeva je včeraj za medije priznala, da ni bila pripeta, kar obžaluje. Prisotnost dveh prijateljic v službenem vozilu pa se ji ne zdi spor. V času razglašene velike in zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja pa omejitve veljajo tudi za kurjenje oglarskih kop. Tiste, ki so bile prižgane pred razglasitvijo, lahko gorijo, novih pa se ne sme prižigati, so pojasnili na upravi za zaščito in reševanje. Primer goreče kope so v ponedeljek policisti obravnavali na Ajdovskem. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Povratna tekma bo v torek v Celju.
2: Rock Radio Ljubljana. Rock glasba mi pomeni izraz neke umetniške duše. Ne?

0: promet vreme in rock and roll.
1: Pozor, žival ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje vzhod proti Ljubljani, zastoje med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa pred Brezovico proti Ljubljani. Torej danes bo po večini jasno in zelo vroče, z dnevnimi temperaturami od 34 do 39 stopinj, popoldne bo lahko nad hribi nastala kakšna ploha ali nevihta, še en zelo vroč dan nas čaka jutri. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Policijskem sindikatu Slovenije so po prometni nesreči predsednice Republike Nataše Pirc-Musar poudarili, da policista, ki je vozil, ni dopustno naprej obsojati, saj so bile objavljene le začetne ugotovitve. Preiskava mora med drugim preveriti tudi, katera navodila so bila izdana in kakšen je bil režim vožnje, menijo. Pirc-Musarjeva je včeraj za medije priznala, da ni bila pripeta, kar obžaluje. Prisotnost dveh prijateljic v službenem vozilu pa se ji ne zdi spor. V času razglašene velike in zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja pa omejitve veljajo tudi za kurjenje oglarskih kop. Tiste, ki so bile prižgane pred razglasitvijo, lahko gorijo, novih pa se ne sme prižigati, so pojasnili na upravi za zaščito in reševanje. Primer goreče kope so v ponedeljek policisti obravnavali na Ajdovskem. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Povratna tekma bo v torek v Celju.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: pater.si.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Današnji sladoskop pravi, možnost za sladoled je 100% McDonald's.

0: osim plačilo razdelite na obroke. Wow, Big Bang! Rock Radio, jutranja izmjena s Viterjem in X-Kombačem.
1: Dobro jutrček, everybody. Tole je sreda, štartamo jutranjo izmeno v poletnem ritmu, ura bo 7.
2: Glejte, da boste jedli zajtrk danes, ker 10% ljudi vsak dan preskoči zajtrk. Torej vsako jutro gredo na tešče v službo, kar je po mojem bolj slaba izbira.
1: Se kdo tlele lahko poistoveti?
2: Vsaj kakšen štamprle vela. A je to zajtrk, ali ni?
1: Ja, vsakem, ne vem, če zajtrk, je po vsakem primeru dan bolj smooth naprej. Tole ste Santana in Rob Thomas. Dobro jutro.

0: Dobro jutro z Eaglesi, Take It Easy Folk, ura šele 7 pa neki in tole je poletna jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
2: Ja. Ja, gremo s kolesom v službo, drugače ne bo treba vse do Španije, če ne bo šlo drugače.
0: Excuse me, s kolesom?
2: S kolesom do Španije in po Španiji. Tako se je odločil Tadej Pogačar, ki je sporočil nedavno, da bo letos furo na Vuelti, torej dirki po Španiji, tretji najmočnejši dirki v kolesarskem svetu, torej te večdnevni oziroma tritedenski.
0: In vsi smo bili ful zadovoljni, razen si v njih drugi, ki
2: ja,
0: bo tekmovali.
2: Po mojem je marsikdo preklinil, pa si mislil svoje. Ampak gledaj, Pogi gre, okay. V bistvu ima svoje poletje.
0: A bo vroče.
2: Tour de France je po... pobedval oziroma si jih je pokoril, potem je bil na temole kriteriju svojemu v domačem kraju minuli vikend, no zdaj gre pa še v Španijo. Skratka, zdi se, da za njega res ni nobenih meja.
0: In stiskamo pesti in bomo spremljali na klimah, ne? kot pravi Vladotova modrost.
1: Oh, yeah! Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio, čisti rock.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

0: Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Žival na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje vzhod proti Ljubljani previdno, zastoje med Domžalami in Sneberjem je proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Torej danes bo po večini jasno in zelo vroče z dnevnimi temperaturami od 34 do 39 stopinj, popoldne bo lahko nad hribi nastala kakšna ploha ali nevihta, še en zelo vroč dan nas čaka jutri. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela le nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je bilo najmanj v zgodovini samostojne Slovenije. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Razmere na požarišču na Planji na Bovškem so se izboljšale, stanje pa je stabilno. Gasilci so včeraj pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča, danes pa bodo na območju izvajali le še požarno stražo. Spor med Anamarijo Goltes in Luko Dončićem pa se je očitno umiril. Nekdanja zaročenka slovenskega košarkarskega asa je omaknila zahtevo za preživnino, ki jo je vložila pri ameriškem sodišču. V uradnih dokumentih, do katerih se je dokopal ameriški portal TMZ, naj bi Goltesova zapisala, da zahtevek za določitev preživnine umika z namenom, da zadevo rešita sporazumno in v medsebojnem dogovoru, ki bo v največjo korist njunih otrok.
0: Rock Radio Ljubljana. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
2: Dobar jutrček. Everybody, pol osmih je varno in previdno na cesti.
3: Če ste na semaforju, je to danes pravzaprav zelo, zelo pomemben oziroma svečan dogodek, kajti na današnji dan leta 1914 je v Clevelandu začel delovati prvi električni semafor ever.
2: 14, prav 12, 112 let.
3: 112 let že stojimo in preklinjamo ob rdeči luči, ampak gledajte, tudi to je treba, da se vsi skupne pobijamo tam zunaj na cestah.
2: Res je, v Hrasenki pa še zmerno benga semaforja.
3: Aha.

0: Dobro jutro, stricam električne kitare, Eric Clapton.
1: Botrca.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Viterjem in X-Kombačem.
0: Ti se ena botrca, bradata to kuna.
1: Bradata botrca, v glavnem, ne dvomimo in ne zaničujemo zmožnosti igranja na električno kitaro Erika Claptona in se mu seveda temu primerno divimo. Gremo pa dalje k mladim silam rock'n'rolla, ki danes praznuje rojstni dan.
0: Koliko je star, že polnoleten?
1: Polnoleten je že.
0: Kaj več pa ne, ne?
1: Danes je star 29 let.
0: Ok, mladiče.
1: Dominic Richard Harrison.
0: Oziroma Young Blood, tako ga poznamo v zadnjem času, kar požežil. Po sceni je en tak izjemen breakthrough na lanskoletnem Ozijevem koncertu in potem pa se mu je odprlo. No.
1: Ja, pa zelo v bistvu pridno tura pojavlja se tu in tam, tudi na njegovih socialsih je zelo, zelo pestro. Mislim, tako, ena taka pristnost je, no? Pa eno dogajanje, pa lahko tudi mič z njim skupaj doživimo spet ta nek revival tega divjega rock'n'rolla siceršnjega, ker se vsi sprašujemo, če je še prisoten ali če ni.
0: No, a ta sex, drugs in rock'n'roll?
1: Ja, varianta moci kri 80 ali ta fant prinaša zdaj nazaj. Sicer pa nekoliko bolj takem, a veš, predvsem temu politično korektnem, ali pa tudi ne,
0: pa tudi
1: fazonu v skladu s tem časom, skratka
0: Dominic,
1: model je divjak. No.
0: Ja, divjak pa je. Dominic oziroma Young Blood je pred dnevi nastopil v Smashing Pumpkins na izjemnem koncertu, festivalu Lollapalooza, ki se vsako leto zgodi v Chicagu. Požežili so, pete si pogledati ta skupen nastop. Smashingi so itak oh in sploh Young Blood, pa tudi kombinacija je killer.
1: A se ti zdi, da pa oni pašajo tako skupaj, ne?
0: Ne, ampak se to, that's what makes it great. Tako, mali drug film, no? Ampak dober pa zveni, ki pridejo skupaj. Fajn so se imeli, pete si pogledati, Young Blood, vse najboljše, tole je njihova skupna zombie.

0: Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Živalno vozišče ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje vzhod proti Ljubljani previdno. Zastoje med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Torej danes bo po večini jasno in zelo vroče z dnevnimi temperaturami od 34 do 39 stopinj. Popoldne bo lahko nad hribi nastala kakšna ploha ali nevihta. Še en zelo vroč dan nas čaka jutri. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je včeraj za medije priznala, da v službenem vozilu, ki je v petek doživelo nesrečo v predoru Kastelec, ni bila pripeta, kar obžaluje. Še vedno pa ne razkriva, kdo sta bili prijateljici, ki sta bili z njo v vozilu. Pravnik Miha Šepec je za 24 ur zvečer dejal, da bi v tem primeru to morala povedati.
2: To je za nek dogodek, ki je za javno zanimiv. Torej, če bi šlo to zdaj, če ne bilo te nesreče, da bi se samo odpeljali na nek šov ali kaj takega, pa se ne bi nič posebnega zgodilo, morda ne bi bilo nekega pretiranega interesa, kdo te dve osebi sta. Tukaj pa zdaj je, zato ker moramo vedeti, kdo je bil v avtu, kaj se je dogajalo, to so vse informacije, ki so za javnost pomembne. Vseeno gre za osebo, predsednico, ki je ena najbolj pomembnih oseb v celotni državi, tako da tukaj je velik javni interes, da se ve vse informacije o tem dogodku.
1: Vprašanje, ali lahko huje poškodovana prijateljica toži državo za odškodnino zaradi poškodb, ki jih je utrpela v prometni nesreči v uradnem vozilu predsednice države, pa je Šepec odgovoril, da lahko. Policija je za huje poškodovano predsedničino prijateljico sicer potrdila, da gre za rusko državljanko. Pa še zanimivost iz sosednje Italije. Tam so smetarji pomagali dobitnici v smeteh najti loterijsko srečko, s katero je zadela milijon evrov. Ženska je namreč dobitni listek v lokalni trgovini vrgla v koš, ko je ugotovila, da je postala milijonarka, pa je zaprosila, da so sledili smetarskemu tovornjaku, ki je smeti že odpeljal. Delavci so listič iskali več kot en dan, v velikem kupu odpadkov, pa so ga na to kot po čudežu le našli. Ko so dobitnici to povedali, je od sreče zajokala.
3: Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
5: Klavis.
4: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
5: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
3: Pozor! Sledi še eno vremensko opozorilo. Temperature po vsej državi znova dosegajo ekstreme. Ekstremna vročina pa povečuje tudi tveganje za nasilje. Z vsakim dvigom globalne temperature za 1 stopinjo Celzija se namreč lahko nasilje v intimno-partnerskih odnosih poveča za do 4,7%. Če doživljate ali opazite nasilje, pokličite 0880 11 55, policijo ali center za socialno delo. Big
6: Bang Big Bang. Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
7: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
8: Če danes srečate bivšega, zamudite avtobus ali se vam golob zaleti v ramo. Brez skrbi. Sladoskop pravi, da se vse popravi z enim postankom v McDonald'su. Izberite McFlurry, McSunday, shake ali kornet.
9: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
10: Dober jutrček, ura 8, zbudite se ljudje, delovni narode, gremo v nov rojstni dan.
11: 5. august je danas in na današnji dan se je rodil leta 1964 Nathaniel Hörenblower.
10: Ok, nekaj mi pravi, da ga poznamo pod kakšnim drugim imenom.
11: Tako, to je njegov pseudonim, s katerim se je fant podpisoval pod video spot tematične skupine The Beastie Boys.
10: Okay, se pravi,
11: za katero si vemo, da so tako blago odfukani oziroma zelo, zelo svoji. Ne?
10: Kater ti je najbolj ostal v spominu?
11: Meni je v bistvu Intergalactic z onim robotom, kako to krog.
10: Pa tudi sabotaž v duhu teh. teh kriminalnih serij iz 90-ih, Brke, Top Gun, Očala, pa
11: mislim, oni konkretno, konkretno, jaz sem tako komi čakal v bistvu, ker sem zvišel, da ima nov single zuni, kako bo to videti, ne? No, zdaj tega, ker je bilo vedno videti tako drugače, pa vedno si se reče zran, pa bil si še deležen konkretnega glasbenega šusa.
10: Ej, Nathaniel Yoki ima danes rojstni dan, torej, bi imel
11: bi ga
10: dan.
11: Imel,
10: bi ga imel, rojstni dan.
11: Je tisti član strojce iz New Yorka, ki je žal preminul, in oba dva člana preostala, ki sta še živa, sta se tako, jaz mislim, da kar dostojno odločila, da ne bosta več furala v Beastie Boys, tako kot je bil ta band furan, in tako, no, zdi, a je to prav ali ni ta prav način, da rečeš ne?
10: Najlepša možna počastitev, ali narediš to, ali pa ustvarjanje obrneš čist nekam drugam, kot to tudi mnogi počnejo. Skratka, Beastie Boys živijo naprej, pustili so za sabo tok muzike, da ne gre drugače, tole je njihova Fight for Your Right. Dobro jutro.

Od prvega dneva dopusta, skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro jutro, super trampi. Tole je bila Goodbye Stranger, nasvidenje tujci, ker tlele smo vsi domači in se poznamo.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
2: Čak, Marko, kaj je to pomen? Adio tujci.
0: Kaj?
2: Ja, to se tako sliš, malo zelo selektivno, oziroma da ti je del ljudi ljubši kot drug.
0: Jaz sem sam gledal tvoj body count. Gremo naprej?
2: Ta body count, ja. Gremo naprej. Na kakšno bolj simpatično temo, ki se tiče nas vseh. Moj body count je zagotovo, ne? V glavnem, gledamo v Evropsko unijo, gledamo na električne avtomobile in na dejstvo, da je bilo lani registriranih za skoraj tretjino več zgolj električnih avtomobilov kot leto prej.
0: Res je, se pravi, eno tretjino več kot v predprejšnjem letu.
2: Tako, na cestah vse manj hrumi in ropota, no, čeprav, če poslušaš kakšen centru Ljubljane po noče, vedno zna kakšen genialc ga terati na polno in to deliti z ostalimi, da koliko ima on navito mašino, zato nimamo v bistvu nič proti, če se stvari umerjajo oziroma postajajo bolj tihe.
0: Res je dober. Cesta je dober primer. Ampak se to, kdaj pa tudi je tako? A veš, kaj prav to? Vidiš tako, da imaš par električnih avtov na cesti in tako gre vse tako mirno mim in ti slišiš muziko v slušalke.
2: Sploh nimamo nič v bistvu proti, edin včasih, ne?
0: Ja?
2: Mogoče mora kdo potrobati, da upozori na sebe, da so pa le tam in da so prisotni.
1: Siter in X-Gombač. Jutranji zmeni na Rock Radio.

in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Rock Radio Ljubljana. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.

0: Dobar jutrček, o pol devetih, tole je poletna jutranja izmena, 5.8. na koledarju, fajn datum za bit kjerkol, še posebej pa v Pulju.
1: Mm-hmm. Sploh če rabite senco ali pa malo mračnega,
0: črnine.
1: Tako mračnega feelinga. Nick Cave se nahaja v Pulju trenutno na dveh koncertih, okay. Včeraj zvečer je imel en špil v amfiteatru in danes ima še enega, edin karte je malo težje dobil, glede na to, da je plec razprodan. Oba večera je uspel napolniti Nick in v bistvu dokazuje, da so 80-ta še kako prisotna v današnjih cajtih in tudi tako dobrodošla.
0: Da te popravim, spoštovani kolega, črnina 80-ih, da je prisotna tudi v letu 2026 o puljskem amfiteatru in tamkajšnjem ambijentu za to vrste koncerte, pa sploh ne bomo zgubljali besed.
1: Pa težko najdeš boljši plac za Nicka Cavea.
0: No, pa tudi pač najbrž se v Pulju nekje na haja Nick Cave, tako da če vidite po mestnih ulicah kakšno gmoto črnine, ja, pofotkite pa pošljite.

Сихин, Сихин. Dragi svojci, prijatelji, osnovni partneri, sosedje, gospod župnik in gospod župan, hvala vam, da ste se zbrali v tolikšnem številu. Ostanite mi zdravi in ne se preveč skregati zaradi rvije. Ti zvonka pa se malo razvedri. Se veš, kak pravijo, da se bogate vdove solze hitro posuši.

0: Znak Nofler in Dire Straits.
1: Da bi znal tako kitaro špilati.
0: Aj, dober, dober bi bilo. Zdaj gremo pa na Rock Radio v jutranji izmeni k rumenim novicam.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Kakim novicam k govoricam gremo?
3: A, govorice, ki bodo lahko kar meso postale v naslednjem letu, namreč Faith No More po desetletju premora so uradno napovedali vrnitev na odre in prve koncerte, ki jih bo odšpilali skupaj, pa je System of a Down. Oh, nič pa je, ampak da se bo to zgodil.
0: To bo kar cool, ne? Veš, kaj me zanima? A bodo imeli spet un bel, veš, belo dekoracijo na odru? Na prejšnjič deset let nazaj, ki so igrali Faith No More, so imeli vse odre vedno opremljene. Ko čist belo, ful rož, v belih opravah so bili in tako naprej. System of a Down pa pač ne, no.
3: Ja. V glavnem, na Faith No More zagotovo se bo spomnil kaj od Bitga, kakor je... pač Mike Pattonu in pa Phantom v krvi in ta kombinacija v bistvu tako, jaz mislim, napoveduje razprodane špile. Za enkrat so potrdili koncerte v Avstraliji, potem pa pravijo člani benda, da to ni enkratna vrnitev, ampak da imajo v planu obsežno turnajo po Evropi, Južni Ameriki, ZDA. Tako da
0: super. Tudi... Idemo v System of a Down, so pa tudi v nekem fajnem hajpu zdaj.
3: Pišu,
0: s vsemi temi razprodanimi
3: kitarska
0: stadionskimi.
3: Kitarska glasba je v sponu.
0: Vrača se, nikakor ne gre. Na easy, kot sugerirajo Faith No More. Dobro jutro, z dobrimi novicami, tole jutranje izmena.

0: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
6: Bob, brez odvečnega balasta.
7: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: water.ca.
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
3: Rock Radio. Jutranja izmena. S Siterjem in X-Kombačem.
4: Dobro jutro, everybody. Danes je na koledarju 5. 8. ful enih rojstnih dni.
5: Ampak res.
4: Dobre, same fajne svečke se pihajo danes.
5: In veliko njih, ampak ne bomo gledali na to dejstvo, da bomo povedali, kdo tudi danes praznuje. Pet Smir je slavljenec v današnjem dnevu. To je tisti kitarist, ne?
4: Tisti drugi kitarist.
5: Vedno prisoten na odru z enim takim dobrim vibom, ampak nikoli tako ful v spredju, ne?
4: Vedno je drugi kitarist. Bil je drugi kitarist v Nirvani, še pred tem v eni množici sijateljskih bendov. Zdaj pa drugo, ali ne vem, tretjo mogoč kitaro igra pač že ne vem koliko 30 let v Foo Fighters.
5: Ja, sam jaz se to drugo, tretjo kitaro ne strenjam, ker v bistvu njegova prisotnost, ja, ja, prezenca je tako močna, da po mojem dost krat, veš, vsi njega pogledajo, češ pet, kater akor bomo pa zdaj odežgalne.
4: Je pa mal na tej sceni, je vendarle veteran, je mal starejši od vseh ostalih, zato tudi Nirvana, ko so se odločili, da ga povabijo kot drugega kitarista oziroma podporo za, na live koncertih in so se dogovarjali, da je kao bila šansa, da pride ta model, so bili tako kar, oh fuck, to je, on je že full cajta na sceni, on je že 3 leta na sceni. Stari so bili 20, on pa ne vem, 25.
5: Ja, ja, tako, je pa model špilu, ne? Ja. Poleg teh bendov, ki si jih naštel, tudi z John Jett, s Paulom McCartneyjem in pa v bistvu je štartu svojo glasbeno pot v bendu The Germs. Tako da izhaja iz punk sveta, pa se mi zdi, da še vedno ohranja nek tak mal rahlo uporniški vibe. Kljub letom.
4: Definitivno. Vse najboljše, Pat Smear.

0: Leni Krevice sprašuje, če nas bo še kdaj videl.
1: Ja, bo
0: še. Leni, še malo bolj mrežasto srečko pa bo.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Pa pridemo, ampak gremo k resnim temam, dajmo se pokloniti glasbeni legendi.
1: Na današnji dan leta 1966 se je rodila Jennifer Finch, nedavno preminula basistka benda L7.
0: Prav res, dva tedna nazaj mogoče.
1: V juliju, tako okay, ja. Okay. No in ta punca, v bistvu, oziroma ta glasbenica je v bistvu zelo zanimiva oseba. Danes bi praznovala sicer 60 let in živela je tako polno življenje. Že pri 13 oziroma 14 letih je bila zapresežena fotografinja koncertov in pa punk scene v
0: pri 14-ih.
1: LA-ju, okay. Ja, fotil je nabavil fotoaparat, ona je malo fotkala in v bistvu ujela v svoj objektiv bende, naprimer kot so Red Hot Chili Peppers, ko so začenjali Bad Religion, ne, so se prebijali in njene fotke so ujele duh časa in bile tudi razstavljene naprimer v takih eminentnih lokacijah, kot je Rock and Roll dvorana Slavnih.
0: Tega pa nismo vedeli.
1: Je pa potem v bistvu iz tega foto začetkov nadaljevala pot kot glasbenica, kot basistka in je špilala, pazi to, v bendu, ki se je imenoval Sugar Baby Doll, skupaj z Courtney Love,
0: okay,
1: vodočo čelnico benda Hole in pa Cat Bienalt, se pravi čelnico skupine Babes in Tolen. Torej si imel v enem bendu
0: tri hude bende.
1: Tri hude bebe, v bistvu, ki so zaznamovale generacijo z dekliškim pristopom v rock'n'rollu.
0: In potem je nadaljevala svojo glasbeno sceno, morda v najbolj vidnem glasbenem projektu, njenem in tistega časa. Uh-huh. L7, Pretend We're Dead, še pred parimi leti so naredile nek fine comeback, bile vse posod in tako žgale kot pač žgati gre. To so L7, Pretend We're Dead. Dobro jutro.

največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim naslovom.

0: Radio Ljubljana.
1: Kar si stranka želi, ima tono dobi.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
1: Kar si stranka želi, ima tono dobi.
3: Gremo na bazen!
4: Laguna, mestna plaža.
3: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
4: Laguna, mestna plaža.
3: Koktejl party vsako popoldne.
4: Več na www.laguna.si.

0: plačem.
1: Dober jutrček, oziroma dober dan, everybody v topli sredi 5. Augustu.
2: Ja, vročinski val ne jenja, se bomo pa hladili mi, ko bo čas za to, da se bomo hladili.
1: November, oziroma, bo tu kar vroče vse.
2: Zuni bo vroče, not bo pa razbeljeno.
1: Zuni bo hladno, noter bo pa ful.
3: Neko vroče, da bo zuni.
1: Ja, zuni bo, noter bo pa ful, skratka, pač dobimo se na Red Bull Sound Clash. Konc novembra, 27. in 28. v Ljubljanskih Stožicah. Siddharta, Bigfoot Mama, vse to že vemo, Sound Clash, spopadli se bodo. Mi pa še vedno kličemo k sodelovanju mlade skupine, ki bi si kanile želeti biti pred skupine.
2: V bistvu se bo ta vročinski val, ne, če malce se strnemo in se zbudimo in smo malo resni, bo ta vročinski val, ki je se spočel zdaj v teh dneh, trajal do konca novembra, ker moramo zbrati dve predskupini za oba večera, ki bo otvarjali večer kot takšen. Skratka, mlade skupine, kaj pravite na to? Da dobite odr, ozvočen odr, poln folka noter, ki bo res nabrit in komi čaku na vsako vašo potezo in pa seveda možnost konkretnega preboja na glasbeno sceno.
1: Konkreten preboj pomeni, da vam Red Bull in vsi organizatori in Siddharta in Bigfoot Mama držijo štango.
2: Ja.
1: Tudi rock radio, če se prijavite in ste izbrani in se najavi, da pridete igrat, pridete tudi v jutranjo izmeno.
2: Absolutno.
1: Povedati, kdo ste, kaj ste, zakaj ste in kaj delate. Vse bomo preverili, tako da pejte, prosim, lepo na Red Bullovo spletno stran, preverite, kakšni so pogoji, niso zajebani, izpolnite prijavni obrazec, pošljite svojo muziko in voila, ste v bobnu, mi pa potem zajebana komisija.
2: Ne bo toh zajebana.
1: Izbere, ti ne boš zajeban, jaz pa bom. Good cup, bad cup.

0: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
2: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
1: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
2: Actinia.si. The future is now.
3: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja. A Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
4: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
5: Klavis.
4: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
5: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
3: Današnji sladoskop pravi, če vam danes nekdo ponudi grižljaj svojega sladoleda, ne nasedajte. Vesolje vam točno zdaj sporoča, da potrebujete svojega. McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Vaša usoda je v McDonald'su.
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Sledili nam boste na Facebooku, Instagramu in Rock Radio aplikaciji. Bodite družabni z Rock Radiem. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
2: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče. V sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini. Z Actinio.
1: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
2: Actinio.si. The future is now.

0: Sim plăcilor razdelite na obroke. Wow! Big Bang!
1: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
2: Mer?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je, je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
5: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja. A Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v Ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
6: Whenever you're ready, we're rolling.
0: Prvi akord je dovolj, da veste, da je to rock radio, čisti rock.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki?
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi okvarjenega vozila oviran promet na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu. Na cesti Pesnica Hoče je zaradi živali oviran promet pri priključku Maribor Center previdno v obe smeri. Zastoj je na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji dolg 2 km, gneča je na cestah Dragonja Koper, Lucija Strunjan, Javornik Spodnje Gorje in Lesce Bled. Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Rusija je izvedla nove raketne napade na Kijev. Ubitih je bilo najmanj 17 ljudi. Napadli so z balističnimi raketami in letalniki, še 40 ljudi je ranjenih. V Ukrajini pa med nočnim napadom ni uspelo sestreliti nobene rakete, zato opozarjajo na pomankanje prestreznih sistemov. Kot je znano, ukrajinski predsednik Zelenski že dolgo prosi zaveznice, predvsem ZDA, za dobavo takih sistemov. Člani slovenskega PENA so zaskrbljeni zaradi prijateljskega odnosa premijeja Janeza Janše z Izraelom, ter zaradi dejstva, da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu njegov osebni prijatelj. Menijo, da poudarjanje prijateljstva z njim meče vprašljivo senco na Slovenijo in njene državljane. Menijo še, da nobena toleranca do trenutne izraelske politike ne bo nikoli popravila pogromov, ki so jih bili judi deležni na evropskih tleh med drugo svetovno vojno, a kot so dodali, so se potomci žrtev prelevili v storilce, ki ubijajo novinarje in pisatelje. Načrtno napadajo civilno prebivalstvo, tudi otroke, ter onemogočajo humanitarno pomoč Palestincem. S Plečnikove ograje Tromostovja je pred mesecem izginila kamnita krogla, zdaj pa je pristojne presenetilo izginotje še ene take krogle, ki je zaključevala balustrado. Delo arhitekta Jožeta Plečnika sicer sodi na UNESCO seznam svetovne dediščine in velja za kulturni spomenik državnega pomena.
2: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
3: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
4: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
5: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
6: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto!
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
9: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
10: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
12: Klavis.
11: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
12: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
13: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Kristoferja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
14: Ste prepričani? Je to vaš zadnji odgovor? Odločitev je jasna! Da, to je Rock Radio, čisti rock.

živo, svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: prerokujem. Danes boste sprejeli eno odlično odločitev. Ustavili se boste v McDonald'su po McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Slado legendarno.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Mater.si.
1: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
2: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
1: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
3: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
5: Klavis.
4: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
5: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
6: Pozor! Sledi še eno vremensko opozorilo. Temperature po vsej državi znova dosegajo ekstreme. Ekstremna vročina pa povečuje tudi tveganje za nasilje. Z vsakim dvigom globalne temperature za 1 stopinjo Celzija se namreč lahko nasilje v intimno-partnerskih odnosih poveča za do 4,7%. Če doživljate ali opazite nasilje, pokličite 080 11 55, policijo ali center za socialno delo.
7: Dober rok je kot kozarec hladnega...
8: Njega enostavno ne moreš. Rock Radio. Čisti rock.

Poletni zvuk je ruka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio.

znate svojo glasbo, svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Radio Ljubljana.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
0: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rok Radio Novo.

mladi za dežjone. Dni, to poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

0: dane sim plačilo razdelite na obroke. Wow, Big Bang!
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
3: Klavis.
2: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
3: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
4: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
5: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Usoda vas danes vodi naravnost do McDonald's sladoleda.
6: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
7: Ko zaslišite prvi vers, ste lahko mirni, ker to je Rock Radio. Čisti rock.

največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

Je kdo za rok? Rock Radio. Čisti rock. It rocks.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim na

0: Radio Ljubljana.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Gremo na bazen!
3: Laguna, mestna plaža.
2: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
3: Laguna, mestna plaža.
2: Koktejl party vsako popoldne.
3: Več na www.laguna.si.
4: Ni lajfa brez roka.

0: Rock Radio Service. Promet vreme in rock and roll.
1: Na primorski avtocesti je oviran promet na razcepu Gabrki smeri Ljubljane proti Sežani zaradi nesreče. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti zaprtje vozni pas v predoru Dekani ter med Postojno in počivališčem Ravbar komanda proti Ljubljani. Kosi v pneumatike na vozišču ovirajo promet na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana jug proti Malencem. Povožena žival pa ovira promet na primorski avtocesti zaprtje prihitevalni pas med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je 2 km dolg zastoj. Občasno zapirajo predor proti Avstriji zaradi poostrene obmejne kontrole na avstrijski strani. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pred predorom Golo Rebro pa proti Ljubljani. Zastoj še na cesti Lesce-Bled. Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Nuklearna elektrarna Krško bo zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save po noči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80%, na to po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so sporočili iz NEK-a. Da je slovenski elektroenergetski sistem kot del povezanega evropskega omrežja načrtovan tako, da lahko obvladuje tudi izpad krške nuklearke kot najpomembnejšega objekta, pa zagotavljajo v Elesu. Skupina neimenovanih medicinskih sester z klinike za neurologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je v javnem pismu opozorila na domnevne nepravilnosti pri izvajanju preiskav v njihovi ambulanti za elektromiografijo. Beležili naj bi mnogo več preiskav v popoldanskem dodatno plačanem delu. Vodstvo UKC Maribor navedbe še preverja. Slovenski del Jadranskega morja to poletje znova beleži številčne gruče morskih cvetač. Strokovnjaki množično pojavljanje te in drugih vrst klobučnjakov pripisujejo podnebnim spremembam. Toplejše morje privablja vedno nove organizme, kar pa močno ogroža tudi slovensko školjkarstvo.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
5: Bob. Brez odvečnega balasta.
6: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
7: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
8: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
9: Pozor! Sledi še eno vremensko opozorilo. Temperature po vsej državi znova dosegajo ekstreme. Ekstremna vročina pa povečuje tudi tveganje za nasilje. Z vsakim dvigom globalne temperature za 1 stopinjo Celzija se namreč lahko nasilje v intimno-partnerskih odnosih poveča za do 4,7%. Če doživljate ali opazite nasilje, pokličite 080 11 55, policijo ali center za socialno delo.
10: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Če si ga zares želiš, ga lahko dobiš. Rock Radio. Čisti rock.

Poletje. Na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

Vročinski val je tukaj in temperature so nekje med in bomo preživeli. Rok Radio. Čisti rok.

0: Palacu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
1: 5,99.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
3: Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
6: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče. V sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini. Z Actinio.
5: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
6: Actinia.si. The future is now.
7: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
9: Kitara. Bobni. Klaviature. Bas. In vokal. So ena velika srečna družina. Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rokran.

rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
1: Kar

0: Mostly in the car.
1: Kadarkoli.
2: In the morning.
1: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
5: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
6: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
7: Zato čim prej naredite rezervnega.
8: Klavis.
7: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
8: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
9: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
10: Ste za klasiko ali nekaj drznega? Ustavite se v McDonald'su in odkrite sladolede za vsak okus. Izberite mlečni McFlurry, kremast McSundae, osvežilen shake ali hrustljav kornet. Samo v McDonald'su.
11: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu pa le en izvoz. In Actinia.
12: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
11: Actinia, vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
12: Actinia.si, the future is now.
13: Bi radi slišali dober rock in ne veste kje? Rock Radio. Čisti rock.

doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki?
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radiu. Čisti rock.

vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radiu. Čisti rock.

Poslušate najboljši rock 90-ih. Rock Radio. Čisti rock.

0: Če vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce,
1: my God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

Že od prvega akorda je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

Tega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

rock comadi za dežjone. Dni, to poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

so politie. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: leti na Rock Radiu. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Oh, it's hot!
0: Rock Radio, čisti rock.